0: ho ba de de agaye no se yese ne ya ye pemu asade ne mododo de adi na nti ye tu amna tu a na je se da chim bi ye nkirima de e na yese no no ya hwiya dabi ye betware yese emayim
1: ye fruwa ye de ne betwem ni akwa ho ye nuano ma se be wadi dem na wako school na SMB bi to nya dwuma nye wo mso mo ba betetua wo mo betetua de tua ban mo dwuma nye
0: na wo ha na nse ya yese pu afa ho obi wono ankasa ne dem nsu mamu ade na katima kape agura wodi ne paso wono atwa no de ato amene se se de agintre kuri ntra suku fa nkwa danya do mu ajim na pani bi a wono e ba na ba funim de mu a wabene mu de ato dwa se ebra so se ma o manfo ote ase tetefo ne kuta wodo mo no ehonim de e omu nyina ye nkyere wo mo na da bi wutwa ho a wahunu nsunsuanso a ede obebere wo kyena
1: na panyini wa bempa ye ewo nduro ne fra ene kwa ye fa so a ye de ma o manfo mo ye pharmacist wa se nduro bi aba e diabetes for duro ye ne wo manfo bi nom ebi de wo pani ade ye wo mo so mpe so wo mo so tre wa se wo nsunsuanso to mo ho mu ye
0: na ahyɛnkafo akuo baako consent fo ne kasɛi sɛ ɔmbɛserɛ mpani mmara bi a wɔse wɔde ba no wɔadi adwobrɛ bɛtumi ankagya ɔntwentwɛn so ansa
1: ɛsɛ bi ka wɔhu ne aboa no bɛdɛde nam ɛnɛ anwummere ne kat kaseɛbɔ sɛdeɛ siteɛ saa neɛde ma wɔ ɛne nnuanom asɛmpa 94.7 nhyɛ 104.5 na yɛ a yɛ so ma anwummere yi ɔbidumdie adu kumi menɛ
0: ɔbiri yɛboa Phantom from yen yes jare kase ne bre wona same kase ne jari pon otie nwum no eno a white week eno anu no na nafin otie ene ye bossa back to back nwum de obetibi waso enye wono nko a ene akatachie ewom din so kan twini antwi no mu jiram ena bomofo nkase wom nyina bakọ chese enwum tofo abawo ha mfri champion ni mu ho eba no oh mrantie na tonwum papapapo brafo nananom wom nyina bakọ we book back wo ma bakọ keteke wo ma ba just on dosun na sanwum yi ene nyame ya dom a October bosu me ne de toso miensa pepepepepe ye nu yina tense na daro se de besi abonwum no be bonsem back to back o afade ene nyoma de be yo hu nyina ma nye sa bre no de mo emti na nyame finhia duasan na se de be ye na dododo ya wo di obi ansa be so buye nti no wo se me nkan kire wo se se se Land Cruiser Prado mbaku ba konkrom no chea omo agusu omo che ebi aka obi anya bi obi nsu nyanya bi wa wo de e maaye no ebe tibo aho pepi du 10 million Ghana cedis nsu ka ho na se obenya bi dia kon abe fa so obenya no nie star 530 hash star 530 hash eno ano no na che se onya de haxa mixture haxa capsules ose duro ose ya de ha dwene ya panu adura papa ni yenya nanyame adom pani dia ba no brana hama no wode ayo na eka se fiada mpa ebo no obi a wo sa tete wache no wode enum bi na hwe na abeka se medi adanse ne kireo enyuma ni bi wo ho a yedi nsuo gumu anyame anim ni obebie so na nka ewo mu no nye enye kura nsuo ni firim obie so a nsuo no mu no nka emubon de wode ni nsuo good sink test tank medi adanse a kireo se eni pampan de se de nsuo tia pepepe ti se wunya bi si ho a eye pa na wo nsuo gumu a na boawo MTN wanum ye wie wom sade ebeko franco wanum na phones ahoduo ni nyina na dwesuo ene ho ti wunya sim na na dia hyem na afi dia ton kra ene no nko a air conditioner ho de defo yibi cctv camera ye configure kra de ma de ye ko so fie bi oni tua no se fasima where ye de sinya sima mpo don hwere insia 6 hours fa di dwa franco.com www.franco.com sisia ya teso ha mu chichemu adua 90 ka ho na nyoma wom na nya bidi de defo no ni nyina benya bi na opedro a betu atri di ase de vegatem vegatem no a etu atri di ase atri di aye wo a bie nso moja no hwese ampa mo ani bia bani padua no mu a na afei wo kɔ ya ase me pe vegatem ti wo to wi a ene ye wo no ma na nsa pepepe sa wo ba no so anya bi a suspension nsuo de no fama no no hontɔ no dbs adwumakuo nkyanse sɛ wo de bɔ dan so no anya papa wo bɔ kaprenu enu nti no wo so de coloring class aba eno eso no mpopɔ nsuo wia mframa fa sɛ de kura entete de bo dan so a de tia ne tia apetampe ene omu de obani so di a kyerema se wo to sesia e bo no mate so ha mu chiche mu du ye se fa sika ko president eno ani apose a ye di twie sen wo sene se mfi a nye fa e de ha obe bro san se basa na wo ntimi me wonu de nkabone ba na obi a nkabone wo wonu mu bia no so e yasem kese me sero president ibi na fa twie sen na enye ho adwuma ma holy mosquito spray no koyo no ntuntum suro ntuntum aduro prakope ne hia ansa wo de bepete dem ho na mwa pia kwa bamba kono mnyina us sei tuntuma ba na nsen no enye duro bia ne timi wo mu na se onye holy mosquito spray.

me ba kyo da bi ye ni records no bi awo ye ho ma me papa wo tie me sanetie dr sharp nko anso na se o ye drama na sanye ya ma me papa wo tie no mo bia ntenka aba franchise kwata kompo.